Ibiza. Na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.